0: オレンジライナー338、ウィーケレクトブース。
1: ウィーケレクトブース、オレンジライナー338。
0: Is the 605 Soji approach expected? Yankee Lane 16 left approach, previous swamp golf level.
2: Swamp golf level, expect direction from the west, left approach.

0: オレンジライナー338、コンタクトレーダー120です、マルク。
1: レーダー1202、オレンジライナー338。
0: ジャンプ892、リケレクト、ヴィーナス。
2: クリプト、ディレクト、ヴィーナス、シャイネカナ。
0: ディレクト5775、リケレクト、ブース、ディサルメンテ10000。
3: Direct boost is in 10000, FedEx 5779.

0: Because the morning zero five 36877 240。
1: モーニング7506東京アプローチガルバンよルータースゴルフアライバルエスペクタルスヤンキー16レフトアプローチ
0: ルータースゴルフアライバルヤンキー16レフトヤンキーアプローチ5060
1: ジャイアント8ライナー2レディースピード2309
2: レディースピード230ラウンドチャイナインナーキ
1: ー7506リークリエディレクタービーナースディセンダルメンテンフラレベル200
0: リークリエディレクタービーナースレベル200 2506

0: APC 348クランヘリング010ベスター23ラプトスコースメインテン10ターザン
1: ヘリング010ディフェン10ターザン APC 348
0: Junior 221, Determent 6000.
2: Determent 6000, can I assist one?
0: Junior 221, contact radar 120, decimal 2.
2: Contact radar 1202, can I assist one thing?
0: We have 1202, break.
2: Confirm 1202.
0: 120, decimal 2.
2: 120.2, can I assist one thing?
0: Break. Giant 892, reduce speed 210 knots.
2: Reduce speed 210 knots, Shining 9

0: GMPT 3ポイント、レディスピード210ノット、アレスコンタクタマー、ワンワンクエッション、コンタクト、レーダー、120デシマル2。
1: レディス210ノット、レーダー、120デシマル2、GMPT 3ポイント、グレイ。
0: レイ。

0: セブンファイブ水星リサロマンタンワントゥータザンキューリンスリーゼロゼロゼロ
1: センドワントゥータワースタンキューリンスリーゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロ

0: クーター866トラフィック11オクロック10マイルズサウスイーストバウンドリービング10600クライミング211000エアバス320
1: クーター866ヘリ1TK
0: じゃあ

0: スマートキャット200リクリアードディレクトブース地線7メインテイン10000
1: ジェイブース地線10000スマーケット200
0: スクーター8066フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース地線7メインテイン10000
2: Descend and maintain 10000, heading 360, scooter 866.

0: スマートキャット200ディスナルメイテン6000
1: ディスナルメイテン6000スパーカイ200
0: アシャナ102ディスナルメイテン11000
1: ディスナルメイテン11000

0: 日本カーゴ101フライヘディング2970ベクター2ファイナルアプローチコース Maintain 8000
1: Go ahead 2970 Maintain 8000 Nippon Cargo 101

0: 日本カーゴ101、リセンダーのメンテイン6000。メンタリー3974、リクリアードディレクトヴィーナス。アシアナ102、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京アプローチャピース5683-1-1-1-5-0-1-4-0-0。
0: エアピーチ568、東京アプローチ、ラウェイ16です。エクスペクトアイレスヤンキー、ラウェイ16です。アプローチ、KNH3000、インフォメーションリマン。
1: エアピーチ568、ラウェイ16です。キャビアスタートボール、アライバル、KNH3000。
0: エアピーチ568、クリアードビアスワンプ、ゴルフアライバル、ディセンド2リーチ、フライトレベル150バイグリップ。
1: クリアビアスワンプ、ゴルフアライバル、150バイグリップ、エアピーチ568。
0: エアピーチ568、ジャストコンファーム、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヤンキー16です、エアピーチ568。

0: APG568 フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 11000
1: ヘリング180 maintain 11000 APG568
0: メンタリー3-9-4リクリアードディレクトブースディセンドのメインテイン10000
2: ディレクトブースディセンド10000メンタリー3-9-4

0: エアピーチ568、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル568。
2: 東京ポーズのニッポン、8508、リビングファイトル285、descending ファイトル240、マイマーシャル、リビングファイトルのディーマ。
0: オールニッポン8508、東京アプローチ、ナウェイ16レフト、クリアードビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、ディセントゥーリーチ、フライトレベル240、バイママス。
2: ナウェイ16レフト、クリアードビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、リーチファイトル240、バイママス、オールニッポン8508。

オレンジライナー102、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアードビアスワンプ、ゴルフアライバル、ディセンドトゥーリーチ、フライトレベル150、バイグリップ。オレンジライナー102、コハムランウェイ16です。エクスペクトアイレス、ヤンキーランウェイ16です。アプローチ。

0: オールニッポン179コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オールニッポン139
0: オールニッポン8508リクエアードディレクトビーナス姿勢のメインテインフライトレベル150
1: リクエアディレクトビーナス姿勢のメインテインフライトレベル150オールニッポン8508

0: エアプレミア731フライヘリング1970ベクター2ファイナルアプローチコース2007メインテイン9000
1: フライヘリング1970エクスペクトレイドベクター9000エアプレミア731

0: メンタリー394フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコース Maintain 10,000
1: Maintain 10,000 5 ending 350 Maintain 394
0: オールニッポン 850H リクリアードディレクトブーストディセンダーのメインテイン 10,000
2: リクリアードディレクトブーストディセンダーのメインテイン 10,000 オールニッポン 850H
0: エアプレミア731ターンライトヘディング 220 ディセンダーのメインテイン 6,000
2: 22 turn right 220 ディセンダーのメインテイン 6,000 エアプレミア731

0: オレンジライナー102、フライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインティーン、ライナータウダン。
1: ヘディング190、ライナータウダン、オレンジ102。

0: Orange China 102, Lisa maintain 1800.
1: Orange 102, 1800.
0: メンタリー3904、コンタクト、ポジションコンタクト、成田タワー、118、レスポンス35。
2: 118、35、メンタリー3904。
0: オレンジャーナー102、リディスピリティ170のツアーです。
1: オレンジャー102、スピード170です。
0: オレンジアイナー102、フォーマイソンバーリー、ターン、レフトヘディング190、フェアフォーアンエルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフト190、クラフト、ヤンキー16、レフト、オレンジア102。

0: 東京アプローチエンジニア440リーミン5320ファイルボス240インフォメーションリーマン
1: オレンジニア440東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバーをメインテンフライトラボー240
0: 16レフトルータスゴルフフライラボー240エンジニア440
1: オーニポン8508ディスナメインテンス3000
2: オーニポン8508ディスナメインテンス3000

0: オレンジアイナー102、コンタクト成田タワー、11A デッサンスリーパイ。
1: 11A スリーパイ、オレンジアイナー102。
2: 東京プロシコリアネス、2129ダイレクトリース、ラルベ150バイクリース。
0: コリアン2129東京アプローチ、エクスペクトアイルスヤンキー、ダンウェイ16レフトアプローチ、成田 QNH 3000。
2: Expect IRS 216 left to Yankee and finish 3000, clear 2129.
0: Korean 2129, clear by S1, Golf Arrival, maintain flight level 150.
2: Clear via Swamp Golf Arrival, maintain flight level 150, clear 2129.
0: Onicon 8508, turn left heading 270.
3: Left heading 270, Onicon 8508.

0: オレンジアイナー440、ピークレアディレクト、ビーナー。ビーナーメインテンフライトラボー150。
1: ビーナースフライトラボー150、オレンジアイナー440。
0: オーニポン850H、ターン、レフトヘディング230。
2: レフトヘディング230、オーニポン850H。

0: Korean Air 2129,
1: direct to Casio.
0: Direct to Casio, Korean Air 2129.
1: Let's make it easy for us to make it easy.
2: Nippon Cargo 049, Tokyo Approach. Foreign Performance, expect ILC Yankee, Runway 16 Right Approach. UNH 3000.
1: Nippon Cargo
2: 049 found and cleared by a swamp golf arrival. Maintain flight level 150. Korean Air 2129 found Tokyo radar 120.2.
0: Tokyo radar 120.2, Korean Air 2129, good day.
2: オレンジアイナー440、リクレアディレクトコペン。ディスティングリーチ100000バイコペン。キャンセルスピードリセクション。
0: ジェダリコペン、コペン100000、キャンセルスピードリセクション、コペン、オレンジアイナー440。

0: 東京アプローチオレンジライナー612ビジン295ディセント240ウィズマイ
1: オレンジライナー612東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバルディシナメインテンフラータダボー150
0: ランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバルディシナメインテン150
1: オレンジライナー612ディクレアジュベクトビーナ
0: ダイレクトビーナーオレンジライナー612

0: Tokyo approach, Tokyo approach, Apache 570 leading 193 descent 1505 grip information Lima.
1: Apache 570 Tokyo approach, runway 16 left, Narita QNH 3000, clear bias 1, golf arrival.
0: Runway 16 Lima 3000, clear bias 1, golf arrival, Apache 570.
1: Apache 570, descent reach flight level 150 by grip.
0: 150 by grip, Apache 570.
1: 日本カーゴ049、フライヘリング200、セーフタイ2、カーナダポーチコース、ディスナメインテイン9000。
2: Okay, heading 200, ディスナ9000、アクセルレース、日本カーゴ049。
1: 日本カーゴ049、ファーム、ヘリング200、ディスナメインテイン9000。
2: ヘリング200、ディスナ9000、日本カーゴ049。
1: オレンジアイナー408キャプローチ、ランウェイ16レフト、クリアルバイオル。

0: オレンジライナー408、リリュースピリティ270のツアーです。
1: リリュースピリティ270のツアーです。オレンジライナー408。
0: エアピーチ570、サンライトヘリング270、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: ヘリング270、1202、エアピーチ570。
0: T-Way 241, continue present heading, vector 2, final approach course.
3: Maintain present heading, T-Way 241.

0: オレンジアイナー612、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、オレンジアイナー612。
2: 東京ポーチアランゴ322、ステーション、プラレル156、ステンプリ1150パイクリップ。
0: アランゴ322、東京アプローチ。エクスペクトアンエルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。成田 QNH 3000。
2: エクスペクトアンエルスヤンキー、ランウェイ16レフト、QNH 3000、アランゴ322。
0: アランゴ322、クリアルバイアスワンプ、ゴルフアライバーを、メインテンプラザラボー150。
2: Clear via FAP, pull for arrival, maintain flight level 150, Erango 322.
0: EVA 1083, left heading 340.
1: Left heading 340, EVA 108.

0: エアシンヨー1379ナー、フライヘリング010、ベクターシスファイナルプロチコウス、メンテイン10000。
1: メンテイン10000、アマヘリング010、アーチオン1379
2: ナー。東京プロチコウ、レフェレンスリネア703ヘビー、ダイレクトユリップ、セントリーシフライルウェイ1505ユリップ、インフォメーション、オスカー。
0: オレアン703東京プロチランベイ162レフトクリア BS スワンプゴルフアライバークロスグリーパスフライトベル150
2: クロスグリーフライトベル150エクセクト16レフトクロスリクエストレンディングライン16ライトプレネア703
0: オレアン703アンディセクティリーズンオアランディングアイアクラスパフォーマンスヤダンランベイ16レフ
2: ト16レフトファロースワンプゴルフアライバープレネア703
0: ジャパン55コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 1202ジャパンには55

0: また キャッチ 8-0 ターン レフトヘリング 350 メインテン250 ナ
1: ス Heading 350 メインテン250 ナスマーケー280
0: オレンジライダー500フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10ターザン
2: ロジャーレフターヘリング360メインテン10ターザンオレンジライダー500
0: エアジュネオ137ライナーリリース D2 230ナスス
1: ピード230ナスアルジャー137ライナ
3: ークロスドダフノニーバー184ヘビーバックネブル253240マイマーマスユナブワンダー
0: Iva wide front, take approach, expect that it's Yankee runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf Arriver. Listener maintain flight level 150.
3: Just maintain level 150 and ILS Yankee 16 left Lutas Golf Arriver, Iva 184.
4: First table 5054, that's perfect, please, okay.
0: Table 5054, normal speed.
4: Normal speed, table 5054.
0: Eugenio
1: 13799,
0: reduce
1: me to 210. Speed
0: 210,
1: RGL 1379. Eugenio
0: 13799,
1: 120.12, great, RGL 1279.
0: Starwalk 800, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: Fly heading 010, descend maintain 10,000, Starwalk 800.
0: Orange Rider 500, turn left heading 340, descend maintain 6,000.ロイヤルスパール433リクレアディレクトブースディセントリーチ10,000バイブース
5: ダイレクトブースディセントリーチ10,000バイブースロイヤルスパール433
0: ロイヤルスパール433リポートスピード
5: スピード220ノットロイヤルスパール433
0: ロイヤルスパール433ディチュートラフィックインクリーススピード2240ノ
5: ットスピード240ノットロイヤルスパール433
0: セベア5054リリースピード250ノット
6: マ
0: ッチ
6: レベル240
0: でポジションアップレベルコンタクトファーストセブリア5054リデュースピーチ2507セブリア
4: 5054
0: リデュースピーチ2507リデュースピーチ2507スタンボーカイト02東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルファライバーディシナラミンテンフライトレベル150
6: Expect
0: Lutas Yankee.
6: And now,
0: Lutas Golf
6: Arrival,
0: descend
6: flight level 150, Starwalker 80.
7: Starwalker 802 confirm
0: ILS Yankee
7: runway 16
0: left
7: approach,
0: Starwalker 82.
7: Qatari 808 heavy, descending flight level 150. Station,
0: can you say again?
7: This is Qatari 808 heavy, higher.
0: カタリエスライト東京アプローチラザスターウォーク800ターンレフトヘリング340ディスナラメンテン6000
4: レフトヘリング340ディスナ6000スターウォーク800
0: デジア1103ディスナバイアスターチ9000
8: ディスナビアスターチ9000デジア1103
0: カタリエスライト東京アプローチエクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバー
7: I just want to go for arrival, I say ILS Yankee, runway 16 left, that's 8808 heading.
0: FH546 fly heading 340, vector 2 final approach, course maintain 10,000.
9: Heading 340, descent maintain 10,000, FH546.
0: Starboard guide 00, maintain 250 knots, contact radar 120.2.
4: Still 50 knots, radar 120.2, Starboard 800, good day.
0: Phineas 73, fly heading 290, vector 2 final approach, course, descent maintain 6,000.
9: Heading 290, descent maintain 6,000, vector 4, approach Phineas 73.
0: Phineas 73, maintain 250 knots.
9: Maintain 250 knots, Phineas 73.
0: Airpage 546, descent maintain 6,000.
9: Descent maintain 6,000, and please confirm the heading, Airpage 546.
0: Airpage 546, fly heading 340.
9: Heading 340, descent 6,000, Airpage 546.
0: 75054, descent to reach 10,000 by Copen, cancel the speed restriction.
9: Descent 10,000 by Copen to go 5,000,
0: 5,000. 75054, cancel the speed restriction over Copen.
9: Cancel
0: feed restriction over Copen, 5054.
9: Airpage 546, contact radar, 120.2.
0: 120.2, Airpage 546. All the stations, Tokyo Pronounce information, Oscar, Narita QNH 29999, QNH 29999. EVA Wild 4, listen to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
9: And 10,000 by Copen, cancel speed restriction over Copen, 184.
0: Starwalk Guide 02, descent to reach 10,000 by Copen, cancel the speed restriction.
10: Descent 10,000 by Copen, cancel speed restriction, Starwalk 82.
0: Phineas 73, turn left heading to 270.
9: Left heading 270, Phineas 73.
0: Katani 80, descent to reach 11,000.
7: Descent and maintain 11,000, Katari 808.
0: Katari 808, reduce speed to 250 knots.
7: Slow down 250 knots, Katari 808.

0: NC100、リスナーの SN フライトレベル150。
1: あ、そういう世界地帯で終わりよ
0: るよ。NC100、リスナーの SN フライトレベル150。
1: リセンメディアプライブ150、チャレンジ150。

0: コールステーション到着アプローチナイトジュネシュ2ナイナーナイナーセブンジュネシュ2ナイナーナイナーセブン。オレンジライナー640クロスビーナスアッタビローフライトレベル180。
1: クロスビーナスアッタビロー180オレンジライナー640。
0: フィリピン428ターンレフテリング300ディセンドメインテン3000。
2: Turn left heading 300, descending maintain 3000, Philippine 428.

0: フィリピン48ターンレフテリング240ディセンドメインテン1800
1: Left heading 240, descend and maintain 1800, Philippines 428.

0: オレンジライナー640リクリエダイトコペンディセントリーチ100000バイコペンキャンセルコペンスピードレクション
1: ダイレクトコペン100000バイコペンキャンセルスピードレクションオーバーコペンオレンジライナー640
0: フィリピン428 5 mile from バーリーターンレフテリング19アウトロクリアフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフェディング190クリアイレスヤンキー16レフトアプローチフィリピン428
3: 572-225
0: descending 150 Viker Rapid 572 Touch Approach Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Swamp Golf Arrival Maintain Flight Level 150
3: Swamp Golf Arrival Now just maintain 150 Expect Iris Yankee 16 plus And we have information Give that JP 572
0: Rapid 572 Correction Descent to Reach Flight Level 150 by Green
3: Breach 150, Biker up here, Breach 572
0: EBA 198, fly heading 010, Victor 2, final approach course, maintain 100,000
4: Heading 010, maintain 100,000, EBA 198
0: Philippine 428, contact light tower, 1-way Rishima 35
2: Tower 11835, good day, Philippine 428
0: Great Just a 526 Soja approach. Report altitude passing now.
5: Passing
0: 8851. Just a 526 Raja, QNH 29997. Information Quebec, expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
5: 997 Iris Yankee,
0: Just a 526 Clear via Lutas Golf Arrival, Re-clear direct of Venus.Descend maintain flight level 200
5: Rutus Golf Arrival direct to Venus 10% Vegas flight
0: Sase 526 descend maintain flight level 200
5: 200 direct to Venus Vegas have a
0: EVA 198 turn left heading 340 descend maintain 6000
4: Left heading 340 descend 6000 EVA 198
0: Sase 526, leave flight level 230, about within 330 miles.
5: 630 miles, Cathay

0: オレンジライナー640フライヘリング010ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: ヘリング010、メインテン10000、オレンジライナー640。
0: シャーメイ809、ディスタンドメインテンフライトレベル150、クロスママスアッタービローフライトレベル240。
2: The same, maintain flight level 150, close, mama, switch level 240, 下面一九零。

0: オレンジライナー640、ターンレフテヘリング340、ディセントメインテン8000。
1: レフターンヘリング340、ディセント8000、オレンジライナー640。
0: シャーメン8009、リクリエダイレクト、ビーナース、メインテンフライトレベル150。

0: 2-03、コンタクト東京コントロール、1-25で閉まらないな。クエスチョン、パパユニフォーム2-03、コンタクト東京コントロール、1-25で閉まらないな。
1: 1-25 でフォーマイナーとパパユニフォーム2-03。

0: ボヘニア604、フライヘリング360、レーダーベクターでファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: メインテン10000、ラフェリング360、レーダーベクターフォーファイナルアプローチコース、ボヘニア604。
0: エアジャパン802、リズーム、ノーマルレートオブディセン、コンタクトレーダー、120.2。
2: リズーム、ノーマルレートオブディセン、コンタクトレーダー、120.2、エアジャパン802。

0: はい、ロマンゴリア901フライヘディング180レーダーベクターであるヤンキー16フライトファイナルコースコースメインテン11000
1: フライトヘディング180モンゴリア901
0: モンゴリア901ベリファイフライヘディング180メインテン11000
1: フライヘディング180メインテン11000モンゴリア901
0: オーニッポン820ターンレフティング350
2: レフ350オーニッポン820
0: オールステーションストークアプローチパラレルアイスポーティスランウェイ16レフトンライアイスログレスジャパンニア754ディセンダルマインテンフライトロボ150キャンセルコペンオールリストリクション
3: ディセンタイトル150キャンセルコペンオールリストリクションジャパンニア754
0: オーニッポン820リズムノーマルスピード
2: ノーマルスピードオーニッポン820
0: オーニッポン820プリーステイクヤンキーアプローチコンタクトレーダー120デシマル2
2: オーニッポン820コンファーム1202
0: A ファームオーニッポン820アンドエクスペクタルスヤンキー16レフトグデイ
2: ヤンキーアンド1202オーニッポン820グレイ
0: United 838 now resume normal rate of descent. Your truck miles is about 70 miles from touchdown.
2: Normal rate is the same, United 838.
0: Aero Mongolia 901, contact radar 120.2.
1: Contact radar 120.2, thank you, good day, Mongolia 901.
0: United 838 and resume normal rate of descent and expect us Yankee 16 left.
2: Normal ready to set, United 838. We will expect the ILS Yankee 16 left, United 838.
0: United 838, contact radar, 120.2.
2: 120.2, United 838.

0: コリアネア855レクリアダイレクトノーマ
1: レクリアダイレクトノーマクエニオ8551
0: エアピース504ディセンダーマインテンフライトラボ160
2: センダーマインテンフライトラボ160エアピース504
0: オールニッポン11リポートスピード
3: 300オールニッポン11
0: オールニッポン11リデューススピードトゥ280ノットアレス
3: リデュース280ノットアレスオールニッポン11

0: Air Macau 86, Lisbon Navigation Direct, Jamie.
1: Direct, Jamie, Air Macau 86.
2: Thank you, approach
0: American 61 Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect ILS Zulu, Runway 16 Left Approach, Cleared via Spock, Golf Arrival.
2: Alright, Expect ILS Zulu 16 Left, Approach,
0: American 61, Cleared via Spock, Golf Arrival.アメリカン61コンファームクリアルビアスポックゴルフアライバ
2: ー
0: エアマカオ862ディスナルメインテン
1: 6000アメリカン61リクリアディレクトジェミン
2: ディレクトジェミン

0: オールニッポン806リクリアルディレクトブース。ディセンダルミンテ10,000。
1: Direct booth, descent 10,000 from the plane 06.
0: ヤマカオ86、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2
0: オール日本834、リクリアルディレクトジェミン。
3: リクリアルディレクトジェミン、オールファン8

0: こちらクロスロッポー、ポーナイナー4、リミットフライトビル、2、メイトファイト、メイトフライトビル、2、フォー、ゼロ、フォーメーションユニフォー。
1: オール日本フォーナイナー4、東京アプローチ、ランウェイ1、6レフト、クリアデビア、ルータス、ゴルフアライバー、ディセンダルメインテン、フライトビル1、5、ゼロ。
0: ランウェイ1、6レフト、クリアデビア、ルータス、ゴルフアライバル、ディセンダルメインテン、フライトビル1、5、ゼロ、ランウェイ1、フォーナイナー4。
1: ボヘミア、ボヘミア608、リクリアルディレクト、ビーナー。
2: 東京プロセス4183、リビングレベル101、ディセンテル150、ウィハブオーユニフォーム。
3: オーニフォームは2、東京プロセス、クリアルディレクト、ライトナンバー、クリアルグラノベンバーライブル。
2: クリアルビア、ルグラノベンバーライブル、エクセサイレス、ランウェイ160、ミオニフォーム13。
1: エアピーチ626リクリアルディレクトブース、リスナーのメインテン10000。
4: ディレクトブース10000、エアピーチ626。
2: ラージャー、エイクリアディレクトノーマー、メインテンフライドル150、アミファー13。

0: United 837, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, United 837.
0: All Nippon 494, リクリアルディレクト、ビーナ。
2: リクリアルディレクト、ビーナ、サーバー494。
3: Okay, approach 239061, descending flight level 240 with information, connect.
0: C-Chance 3961, Tokyo approach, report altitude.
3: Altitude passing flight level 247.
0: C-Chance 3961, Russia, runway 16 left, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, cleared via Lutas, Golf Arrival.
3: Expect runway 16 left, IS Zulu approach. Route has got and information vector 2906.
0: And C-Chan 3961, descend runway intake, flight level 150, Narita QNH 2997, information uniform.
3: Descend flight level 150, ordinary footing 2907, information uniform 2906.
0: コリアンエア2125、リクリアルディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
4: ディセンコペン、ディレクコペン、ディセンメンテン、フライ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、コリアンエア2125。

0: ステーション3761リクリアルディレクトビーナス、リスナルメインテンフライトレベル150。
1: Roger, Venus, descend flight level 150, 3 9 0 6 1

0: ボヘミア608リクリアルディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: Direct Copen 10000 by Copen and second direct.
0: Bohemia 68 cancel Copen speed restriction.
1: Roger and 10000 by Copen direct Copen.
2: Copen and already
0: registered for 608. Bohemia 68 cancel Copen speed restriction.
1: Cancel Copen speed restriction Bohemia 608. Thank you.
0: エアピーチ66、ディスナルミンテン6000。
2: 6000、エアピーチ626。
0: エアピーチ626、フライヘリング360、ベクター2ジェミ。
2: ヘリング360、
3: エアピーチ1、ダイレクトリー、テンスワーベ1505、フリーインフォメーションユニフォーム。
0: オールニッポン812東京アプローチグラフトヌランウェイ16レフトクリアディビアルータスゴルフアライバーディセンダルメインテンフライトレベル150
4: ランウェイ16レフトクリアディビアルータスゴルフアライバーディセンダルメインテン15812
0: オールニッポン812リクリアルディレクトビーナ
4: ダイバーシーナス9.12

0: All Nippon
1: 196.
2: APG 626 コンタクト東京レーダー120-2
1: 120-2 APG 626
2: コリアンエア2125フライトリン360ベクター2ゲミメインテイン10,000
3: ヘディング360メインテイン10,000コリアンエア2125
4: Coach good afternoon, good away 320, standing flight level 240, uniform.
2: Greater Bay 320, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a Dutas, Golf Arrival, descend and maintain flight level 150.
4: Runway 16 left, Dutas, Golf and descend, flight level 150, confirm, still maintain flight level 240 at Mammoth.
2: グレーターベース320キャンセルマーマスリストリクション、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
4: センソー、マーマスリストリクション、ディセンダー150、グレーベース320。
2: コリアンエア2125、ディセンダーのメインテン6000。
3: ディセンダーメインテン6000、コリアンエア2125。
2: C ちゃん3761リクリアルディレクトコペンディセンスリーズ103ナンバイコペンキャンセルコペンスピードリフリクション
1: ディセンメイティン12000
5: ディセンス10000フィートアンコペンキャンセルオーディティフリクション3761
2: C ちゃん3761コンファームキャンセルコペンスピードリフリクション
5: キャンセルスピードリフリクション3761
1: ディレクトノーマーディセンディング13000アメリカンディレクト

0: コリアンエア2125リズモンナビゲーションディレクトジェミン。
1: リズモンナビゲーションディレクトジェミン、コリアンエア2125。
0: コリアンエア2125コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、コリアンエア2125。
0: ボヘミア608フライヘディング350ベクター2ジェミーディスンナのメインテン6000
2: ヘディング350ベクター2ジェミーディスン6000ボヘミア
0: 608ボヘミア608リデュースピード250ノース
2: ロジャーリデュースピード250ノースボヘミア608
3: Okay, for Roger, 2178, leaving for the 268, descend for the 240, in your mission, Jimmy Hall.
0: All Nippon 2178, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a Lutas, Golf Arrival, descend on maintain flight level 150.
3: Runway 16 left, clear to be a Lutas, Golf Arrival, 710, fly the Japan from 160.
0: All Nippon 2178, descend on maintain flight level 150.
3: Sorry, descend on maintain flight level 150, Nippon 2178.

0: オレンジライナー506リクリアルディレクトコペン、ディセントゥリーチ10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリセプション。
1: 理解です。コペン10000バイコペン、キャンセルスピードリセプション。オレンジライナー
2: 506。
0: レーター320リクリアルディレクトビーナ。
3: Just Venus to the Bay
4: 3201 descending flight to the 150 with uniform. The final
5: security of the road is dedicated to the 191 next stop of the city support to Golf Arrival.
4: Runway 1 Expresso, clear of the spoke to Golf Arrival, Japan Air 67.

0: リアシックスライトリズモンナビゲーションディレクトジェミニ
1: ヘリング320ニッポン13ニッポン13ニッ
2: ポン13ニッポン13ニッポン13ニッポン13ニッポン13ニッポン13ニッポン13ニッポン13
1: ヘリング320ディセメンテーターザンベクターコアラオニポンワイ
0: ボヘミア608コンタクト東京レーダー120デシマル9
3: ヘリング180ディセメンテー1000クリーネル711
4: ディセンドバイアスター8000のジャパンエア67
5: Tokyo Approachy, Quantum Sky 1904, Green Flyover 150, information info.
6: Quantum Sky 1904, Tokyo Approach, your runway 16 right, click edit to visit 16 right approach, direct 12 November.
5: Soon food, November end, we'll expect guidance through Quantum Sky.Quantum Sky
1: 330 on a follow
6: up.
5: Swap November arrival Iris Zulu 16 right approach.
1: Heading 010
7: Swap
1: Iris Zulu 16 right approach. Only point 12 redirect to Japan. Approach 1244 Japan. Correct. 710,000. Only
7: Onlyphone
1: 4904,
7: Visual Navigation Direct
1: to Jimmy.
7: Visual
5: Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy.
4: Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to
7: Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation Direct to Jimmy. Visual Navigation
8: コンタクト東京レーダー1202オーナーパー4794
7: スイーチャン3761リポートスピース
9: スピード250-33761
7: スタジオスイーチャン3761メインテンプレゼンスピース
9: デフェナスピース3761
7: オレンジライナー506ライディング010ベクター2ジェミンリリュースピード250ノース
10: ヘディング010リリュースピード250ノースオレンジライナー506
7: グレーターベイ320実践のバイアスター210000
1: Five start 210
11: zero
1: down. Turn right heading 270 descent maintain 7000 clear 711.
12: Tokyo approach Japan 746 leaving 270-240 by mouth. Information uniform.
7: Japanese 746
12: clear runway
7: Ruta Golf Arrival.
12: Left heading 270 clear Ruta Golf Arrival Japan 746.
7: Japanese 1506
1: This is 6000 crosser between 6000 to 7000 clear to 216 right approach Korean 710
10: Contact radar 120 respond to Orange Liner 506
7: Onipon 812 contact Tokyo radar 120 decimal 2
13: Tokyo radar 1202 Onipon 812
7: Thanks Onipon 218 descend on Bayer Star 210.
1: レジスピード2070スピード270ノットアレンサーにパス
7: 1178
10: Thank you Tokyo Approach Today, Hong Kong Shuttle 8487, flight level 240, passing flight level 310
7: Hong Kong Shuttle 8848,
10: Narita 297, Expect Iris Zulu, runway 16, left approach, clear via Ruta, Golf Arrival Ruta, Golf Arrival, expect the Iris Zulu, runway 16, left approach, 2997
7: ジャパニーズ6連コンタクト東京レーダー120デシモ2
11: モニコン2154、コンタクト東京レーダー120、デジマル2、モニコン2154。

0: ジャパネスイズライト4、リジェラルメンテンフラレボ1500。
1: リジェラルフラレボ1500、ジャパネスイズライト
0: 4。ユナイテッド CP、リジェラルバイアスタート10000。
2: スタートスタート10000、ユナイテッド CP。
3: Good afternoon, Tokyo approach, schedule 1105, Greg Grip, testing 158, descending 150, Yankee.
4: Looking out on the bomb, 7.

0: ジャパネン750ビリースティード230の
1: 230のジャパネン750
0: ジャパネン750ディセントリーチ10000バイコペン
1: ディセントリーチ10000バイコペンジャパネン750

0: エアプレミア65実際のバイアスターというマイナーナンバ
1: ー。実際9000エアプレミア
0: 75。エアプレミア65デリバイ実際のバイアスターというマイナーナンバー。
1: 実際バイアスターと9000エアプレミア75。
0: エアプレミア65リセラルミンテン9000フォロースタールッキング。
1: The follow star, this is 9000, FM
2: 75.
1: FM 75, Asamu, that is
0: 2501,
3: left, FM 75. Speed 201, right, heading 200, to be over 7 on.
0: Speed 201,
1: 7 maintain 9000
0: to be 1171.
3: Right turning 230 to be 1171.

0: Light heading 270, descend 7000 to 1171.
1: Direct
0: Acera, Jeju 1071.
2: オレンジライナー
1: 4233
3: Japan Air 736, VNC 210 North.
4: Yeah, 210 North, Japan Air 736.

0: ダイナシティ104フライステリング350ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルミンテン6000
1: ヘリン350ディセン6000ダイナシティ104
0: オール日本920リクリアルディレクトビーナスディスナルミンテンフライトレベル150
2: ディレクトビーナスディセンドメインテンフライボー150日本920

0: 東京アプローチウェザー800リーディングレベル1990クロスブリッジ150 We have ヤンキ
1: ーオレンジライナー800東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチフライトレベル150バイクリップ
0: クリアビアスワンプゴルフアライバルインクレベルアルスヤンキー16レフトクロスブリッジ150 800

0: オールニッポン9720リクリアルディレクトブース、2000メインテン10ターザン、
1: ディレクトブース、2000メインテン10ターザン、リポ9720。
2: What's up, Roger, 5901,
0: leaving 21, please descend 15, Japan Air 061, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a spoke, golf arrival. Japan Air 061, descend 7 maintain, 9-8-san. Japan Air 061, 後半 your landing runway 16 left.オールニッポン8476フライヘディング180ベクター、フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーメインテイン9-8-san。
1: ヘディング170ディセンダー9-8-san、オールニッポン8476。
0: オレンジライナー800ディセンダーメインテイン11-8-san。
3: ディセンダーメインテイン11-8-san、オレンジライナー800。
0: グレーターベイ322リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。
4: グレーターベイ322リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。

0: ジャパンデアゼロ X1 フライヘディング280ベクターとファイナルアプローチコース、リバイスメインテイン10000。
1: ヘディング280メインテイン10000です。よろしく。
0: オールニッポン8476ターンライトリング1ターンライトリング1970
2: ライト1970オールニッポン8476
0: オレンジライナー800フライヘディング170ベクター2ファイナルプロスコースメインテイン1000
2: ヘディング170 11000オレンジライナー800

0: オレンジライナー800ディセンダーのメインテイン7000
1: ディセンダー7000オレンジライナー800
0: オールニッポン8476ディセンダーのメインテイン6000
2: ディセンダーのメインテイン6000オールニッポン8476

0: レンジライナー800ディスンダのメインテン6000
1: ディスンダのメインテン6000オレンジライナー800
0: オレンジライナー800アンターンライトリング2コイサターンライトリング270
1: ヘディング270オレンジライナー800
0: ロジャプロチパネア H6-4 リング297ディスンダ240ジャパンネア H664 東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
2: ランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーメインテン240ジャパンネア H664
0: オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー

ジャパンエア864リクリアルディレクトビーナディセンダーのメインテンフライトレベル150ディレクトビーナディセンダーのメインテンフライトレベル150ジャパンエア864

0: グレタベ3223、レフトリン340。
1: サンライフライン340、グレタベ322。
0: コリアンヤ707東京アプローチ、リポーター中。コリアンヤ707ラジャーランウェイ16レフト、クリアでビアスワンプゴルフアライバー、ディセントリーチフライトレベル150、バイクリップ。
2: ゴルフアライバー、インセクティードの16レフト、クリアでビアスワンプ707。
0: グレーターベース322コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 グレーターベース322グレーター

0: ャセイ520、リクリアルディレクトビーナス、ディスンダのメインテンフライトレベル150。
1: ダーシュビーナス、ディスンダレベル150、キャセイ520。
0: オレンジライナー632、ディスンダのメインテン、6000。
2: ディセンド6000、オレンジライナー632。
0: ジャパンネア8664、リクリアルディレクトカシオ、メインテン10000。
3: ダイレクトカシオ、メインテン10000、ジャパンネア8664。
0: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 1202、オレンジライナー632。
0: ジャパンネア8664、トラフィック11オクロック10マイル、イーストバンド、リーヴィング8500、クライミング9000、ボーイング787。
3: トラフィックミサイル、ジャパンネア8664。
0: ジャパンネア8664、ラジャー。

0: コリアンエア707フライヘリング170ベクターとファイナルアプローチコースディスナルメインテン7000
1: ヘリング170ディスナルメインテン7000クライナー707
0: シンガポール11ディスナルメインテン11000
1: ディスナルメインテン11000シンガポール11000

0: オールニッポン9004、ディスナルメインテン1、ワンターさん。シンガポール、11、ディスナルメインテン9000さん。
1: ディスナルメインテン9000、シンガポール、11。
0: シンガポール11、リリースピード230ノット
1: 。リリースピード230ノット、シンガポール11。
0: ジンヤ209、ディセンドビアスタート9000。
2: ディセンビアスタート9000、ジンヤ209。
0: キャッセイ520、ディセンドビアスタート10000。
3: ディセンドビアスタート10000、キャッセイ520。
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120.2 120.2
1: シンガポール11
0: シンガポール12ビクリアルディレクトビーナスディスナルメインテンフライトレベル150
4: OK ディスタンディスナルレベル150 direct position ビーナスシンガポール12
0: オール日本904ディセンドビアスタート9000さん
5: Descend via star to 9000, only from 9004. Tokyo approach cafe 450, descending flight level 240 to be reached by Mama via information Sulu, passing flight level 308.
0: Cafe 450, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival, maintain flight level 240.
5: Runway 16 left, descend via Lutas, golf arrival.Descend and maintain flight level 240, Cafe 450.

0: ジニア209、フライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン9000。
1: フライヘディング190、メインテイン9000、ジニア209。

0: 北西520トラフィック10オクロック15マイルイーストバンド Leaving 7700 Climbing to 9000 Boeing 787
1: 北北北北北北北北北
0: GR 209 turn lightning 2 turn lightning 220
2: lightning 220 GR 209
0: GR 209 contact Tokyo radar 120.2
2: contact Tokyo radar 120.2 GR 209 good day
0: all Nippon 904 fly heading 180 vector to final approach course maintain 9000
3: Fly heading 180, maintain 9000, all Nippon
0: 904. All Nippon 904, maintain 210 knots.
3: Maintain 210 knots, all Nippon 904.

0: Welcome to Orange Line now, 7300. Leaving Hotel 279, ascending 240 with Zulu.
1: Orange Line 7300, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a Delta Golf Arrival, maintain flight level 240.
0: Hi, 16 left, Delta Golf Arrival, 240 Orange Line now, 7300.
1: キャセイ520、フライヘリング350、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン10,000。
2: フライヘリング350、メインテイン10,000、キャセイ520。
1: キャセイ450、リクレールディレクトヴィーナス、ディセンダーのメインテインフライトレベル150。
3: リクレールとヴィーナス、ディセンダーメインテインフライト150、キャセイ450。
1: キャセイ520、アンディディスピード210ノス。
2: スピード210ノス、キャセイ520。
1: All Nippon 904, turn right heading 210, descend and maintain 6000.
4: Right turn heading 210, descend 6000, All Nippon 904.
1: Singapore 12, re-clear direct boost, descend and maintain 10,000.
5: Send direct to boost, descend 10,000 and 10,000.
1: All Nippon 904, contact Tokyo radar 120.2.
4: 1202,
1: on inbound 9904. Cafe 520, turn left heading 330.
2: Left heading 330, Cafe 520.

0: オレンジアイナー7300リクリアドダイレクトビーナースディスナルマインテインフライトベル150
1: ディレクトビーナースフライトベル150オレンジアイナー7300

0: オレンジライナー14、リクレアドダイスビーナー、ディセンドのメインテンフライトベル150。オレンジライナー14、センキュー。
1: トキアプローチ、グリーブリン、ジプシー44、リーディングフライトボール179、ディセンド150、インフォメーション、ズル。
0: ジプシー44、トキアプローチ、グリーブリン、ランウェイ16、レフト。インフォメーションアルファ、成田キャネシ2997、クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバ
1: ル。クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバル、ランウェイ16、レフト2997、ジプシー44。
0: エアピース360、リクエアドダークブース、ディセンドのメインテン10000。
1: セフトブース、ディセン10000、ピース360。
0: キャセイ450、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドのメインテン6000。
2: フライヘリング340、ディセンドのメインテン6000、キャセイ450。

0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー624。
0: イースターデス603、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120 to イースターデス603。

0: ダイナスティ1263クリアルディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリセレクション
1: デレコペンディセン10000 and cancel speed restriction ダイナスティ126

0: カンボジア5972フライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコースメインテン10000ヘディング
1: 350メインテン10000カンボジア5972
0: シンチェン651リクリアルディレクトコペンディフェントリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
2: で、ディレクトコペンディフェント10000バイコペンセット651
0: シンチェン651コンファームディフェントリーチ10000バイコペン
2: 10000 by
0: Cortex 651 Jetstar 9, Disneyland Maintain 6000 Narita QNH 2997 Information Bravo
3: 2997 2997 Tokyo Approach, konnichiwa, Alexander Cargo 8D8 Heading, maintaining flight 150 and we have information Bravo
0: Alexander Cargo 8386 Tokyo Approach, runway 16 right Expector ISP Yankee Runway 16 Right Approach Clear the Via Swamp November Arrival
3: Lufthansa Cargo 8386 ILS Yankee 16 Right Swamp November Arrival
0: Dynasty 126 Ready Speed 2 Ready Speed 2 30 North
4: Speed 230 Dynasty 126
0: ビクターパパチャリージュレットホテルレポートスピード
3: 2207
0: ビクターパパチャリージュレットホテルラジオメインテイン250の
3: 2207
0: ルフタンズカゴ8386メインテインフライトレベル150成田 QNH 2797インフォメーションチャーリール
3: フタンズカゴ8386インフォメーションチャーリー QNH 2997メインテインフライトレベル150
0: オールニッポン930、リリスピード250ノート。
5: リリスピード250ノート、オールニッポン930。
0: ルフトンズカーゴ8386、ディセンダーのメインテン11000。
3: ルフトンズカーゴ8386、ディセンダーのメインテン11000。
0: カンボジア5972ターンレフトリン34ドロ
1: ー Left turn heading 340 カンボジア5972
0: Dynasty 126 Fly heading 340 Vector to final approach course Maintain 10000
4: Heading 340 Maintain 10000 Dynasty 126
6: Tokyo Approach, left turn 0107 Goodit descending power 150 by Goodit taxiing power by 161 Wind, Bravo
0: KGR 1107 Tokyo Approach, runway 16 left Expect RC Yankee, runway 16 left approach Cleared via Swamp, Golf Arrival
6: Expect RC Yankee, runway 16 left approach Cleared via Swamp, Golf Arrival, KGR 1107
0: エジア1107メインテンフライトレベル150成田 QNH 2797インフォメーションチャーリーエジア
6: メインテンパルベル150297797インフォメーションチャーリー
0: エジア107カンボジア5972ディセンダーのメインテン6000ディセンダーのメイン
1: テン6000カボリアバーナイト
0: カンボジア5972コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102カボリアバーナイトグレ
0: イオールステーションストーキアプローチパラレル IS アプローチスランウェイ16レフトアンドライトインプログレスダイナスティ126ディセンダーのメインテン6000
4: ディセンディ6000ダイナスティ126
0: シンチェンア651フライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコースメインテン10000
2: Heading 350, maintain 10,000 feet of weather back test in the 651.
0: Dynasty 126, contact Tokyo radar 120.2.
4: 1202, Dynasty 126, bye bye.
0: はい。KGR 1107, descend and maintain 11,000.
6: Descend and maintain 11,000, KGR 107.

0: オールニッポン9930ディセントリーチ10タズマイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: Now maintain 9000 and cancel Copen speed restriction on the phone 9-3-0.
0: All Nippon 9-3-0, revise maintain flight level 150.
1: Maintain 150 on the phone 9-3-0.

0: ビクターパパジュチャーリージュレットホテルフライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング350ベクタージュレット。
0: オールニッポンライナー30リディスピード230の。
2: リディスピード230オールニッポンライナー30。
0: ルフタンズカーゴ H386 ディセンダルメインテイン9000。
3: ルフタンズカーゴ H386 ディセンダルメインテイン9000。
0: ルフタンズカーゴ8386ターンライトヘディング210。
3: ルフタンズカーゴ8386ライトターンヘディング210。
0: ルフタンズカーゴ8386ターンライトヘディングターンライトヘディング300。
3: ルフタンズカーゴ8386ライトターンヘディング300。
4: これはね、421ディセンディングプランレベル150ターンエレクリスフォーメーションブラボー。
0: コリアンや2131東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアデビアスワンプゴルフアライバ
4: ーエクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16レフトスワンプゴルフアライバーコリアンや2131
0: ルフタンズカーゴ8386コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: ルフタンズカーゴ8386ダス120デシマル2さよなら。
0: はい、コリアンや2131メインテンフライトレベル150成田 QNH 2997インフォメーションチャーリー
4: メインテンプランレベル150 CNH 2997インフォメーションチャーリークリアニオス131
0: ジェットスターナイナーフライヘディング290ベクター2ファイナルプロスコース
1: 9390ジェットスターナイナー

0: It's a Papa Charlie Juliet Hotel. Contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Victor Juliet Hotel Juliet.
0: はい。オーレポン930、フライヘリング3、フライヘリング360、ベクター2ファイナルプロチコース。
2: 360。

0: ダイナシー5706東京アプローチランウェイ16レフト Expect LC ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバー、
1: クリアルータスゴルフアライバーリクエストランウェイ16レイ due to aircraft performance delay。
0: ダイナシー5706ラジャーランウェイ16ライト Expect LC ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバーク
1: リアルータスゴルフアライバー Expect LC ヤンキー
0: All Nippon Niner 30, contact Tokyo Radar 120.2
2: 120.2, All Nippon Niner 30
0: JGR 1107, descend on maintain 6000
3: Descend on maintain 6000, JGR 107

0: ジェットスターライナー、ジェスナルメインテン、シックスターさん。
1: シックスターさん、ジェスターライナー。
2: Tokyo approach, hello Emirates 318 Bluebird, sending level 150 to Grip, and we have information Bravo.
0: Emirates 318 Tokyo approach, runway 16 right. Expect IRS3 Yankee, runway 16 right approach. Clear via Swamp, November arrival.
2: Lake, November arrival, and 16 right, IRS Yankee, 16 right. Emirates 318, and for, if you can tell the tower, please, you need to exit via Victory.
0: エミレス318のメインテンフライトレベル150成田県立2997インフォメーションデルタ
2: 2997、We have information and maintain 150
0: ジェットスターライナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジェットスターライナ
0: ージェットスター25東京アプローチスタンバイオリエンヤ2131ディスリガーズダイナスティ5706リクリアルディレクトヴィーナスディセンダーのメインテンフライトレベル150
3: リクリアルディレクトヴィーナスディセンダー150ダイナスティ5706ディスタンバイアイロスヤンキー168コレクト
0: ダイナスティ5706ザスコレクト
3: Thank you
0: ジェットスター25ランウェイ16レフト、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル2、フォードロ
4: ー。
0: レッドスター25、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー。デジア1107、フライヘリング2970、ベクター2、ファイナルプロシコース。エミレッツ318ディスナルメインテン1000
2: ディスナルメインテン1000ナンバー218
0: コリアンヤ2131ディスナルメインテン9000
1: ディスナルメインテン9000キャンセルエプリアコリアンヤ2131
0: コリアンヤ2131ファームキャンセルプレイヤーリストリクションディスナルメインテン9000
1: キャンセルエプリアディスナルメインテン9000コリアンヤ2131

0: 64 verify descendant maintain 11000.
1: Descend 11000.
2: Okay, approach log 799 hello, we are descending level 150 to reach at Gurit and whoever is Delta.
0: Not 799 touch approach. Expect ice Yankee runway 16 left approach. Cleared by a swamp golf arrival.
2: Cleared by a swamp golf arrival and ILS 16 left Yankee, lot 79.
0: Jet start 25 turn, turn left heading 340, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: Left heading 340, maintain 10,000, jet start 25.
0: Dynasty 5706, turn left heading 330, descend and maintain 7,000.
4: Left 330, 7,000, Dynasty 5706.
0: Dynasty 5706, and the contact to Tokyo radar, 120, decimal 2.
4: 1202, Dynasty 5706, today.
0: Today.ニュージーランド999、リクリアのディレクトカシオ。
5: リクカシオ、ニュージーランド999。
0: マレーシアン70、ディセンダルメインテン10,000。
1: セメインテン10,000、ディセンダルメインテン10,000。
6: モニパイント442、How about コペン、アルトアンドシーレストリクション
0: 。モニパイント442、キャンセルコペン、オールリストリクション。ナウ、ディセンダルメインテン12,000。
6: キャンセル、オールリストリクションとコペン。Descend 12,000 to Nippon 8442.
0: Lot 79, descend 11,000.
2: Descend maintain 11,000, lot 79.

0: ニュージーランド997、フランヘディング310、ベクタートゥファイナルアプローチコース、メインテンシクターザン。
1: ニュージーランド997、フライヘディング310、メインテンシクターザン。
0: 青日本 8442、ターンレスリング330、ディセントのメインテン9000。
2: レースヘディング330、ディセントメインテン9000、トリプル8442。
0: エジプトや9964、プランヘディング170、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン9000。
3: ヘディング170、メインテン9000、ベクター9000。

0: セットスター25コンタクト東京レーダー120デシマル2。東京レーダー120デ
1: シマル2、ジェットスター25。
2: Tokyo Approach Hong Kong Shuttle 646, Kobanwa, December 2475, Mama's Information, Bravo.
0: Hong Kong Shuttle 646, Tokyo Approach, Kobanwa, Expect Ice Yankee, Runway 16, Left Approach, Narita K, Next 9997, Current Emission Delta.
2: Expect Ice Yankee, Runway 16, Left, and Shift 2997, Current Taken Direct, Hong Kong Shuttle 646.
0: アンコシャトル646ダッソーズ。アオニッパイト442、リサンダルメインテン8000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: リサンダルメインテン8000、10、ジャージン水中シーン、オニッパイト442。
0: アオニッパイト442、1202。
3: レーダー1202、オニッパン8442、リサンダル8000。
0: エチテ964ターンライトヘディング250ディセンダルメインテン8000
4: ライトヘディング250ディセンダルメインテン8000ディセンダル960

0: Is that 9964, turn right heading to 900.
1: Right heading to 900, is there
0: 96? Encore shuttle 646, cleared by your Lutas Golf Arrival. Maintain flight level 240.
2: Shuttle 240 and clear Lutas Golf Arrival, go shuttle 646.
0: ニュージーランド999、ターンライトヘリング320。
3: ライトヘリング320、ニュージーランド99。
0: ニュージーランド999、エンドコンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 20、デシマル2、テイクマン、ニュージーランド99。
0: オレンジライナー404、ディセンダーのメインテン10000、キャンセルオールリストリクションオンダスター。
4: ディセンダー10000、キャンセルオールリストリクションオンダスター、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー508、ディセンダーのメインテン10000、キャンセルスターオールリストリクション。
4: オレンジライナー10000、キャンセルオールリストリクション、オールスター、オレンジライナー503。
0: エジプタヤ964、ディセンダーのメインテン
1: 6000。ディセンダーのメインテン6000、
0: マレーシアン70、フライヘリング360、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン10000。
5: Malaysia 10000, heading 360, Malaysia 70.
0: Lot 79, descend and maintain 6000.
3: Descend and maintain 6000, Lot 79. Approach Lot 79, may we proceed with speed 225, it is minimum clean.
0: Assist the question and call sign.
3: Request speed 225 due to minimum clean speed.
0: ロット79、キャンセルスター、オールリストリクション。
3: コンピット、Thank you。
0: 観光シャトル646、ディセンダーのメインテン、フライトビル150。
2: ディセンダーのメインテン、フライトビル150、東京、シャトル646。

0: orange line, 5 the right, fake 10, 11 o'clock, 8 mile, 361, at 9,000, going to 7.
1: Roger, Lucia, near Pontam, on your 5 the right. Ah, on your 5 the right, looking right.
0: Okay. Malaysian 7 the right, descend on maintain 6,000.
2: Descend maintain 6,000 feet, Malaysian 7 the right.
0: 観光シャトル646、リクヤードディレクト、ヴィーナース。
3: リクヤードディレクト、ヴィーナース、観光シャトル646。
0: ロット79、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
4: フライトヘディング200、アンディセン6000、ロット79。
5: トキオプロ、トキオプロ、チャンネル2405、バレル150、インフォメーションデルタ。
0: Channel 2405 Tokyo Approach. Expect us Yankee runway 16 left approach. Cleared by your swamp to golf arrival.
5: ILS Yankee 16 Lima ramp golf. Channel 2405.
0: Egypt 9964. Contact Tokyo radar 120 decimal 2.
6: 1202 good day. Squared 962.
0: Good day. Orange liner 508. Reduce speed to 230
1: knots. 230 knots on your 53.
0: Stand 2405, my confirmation, expect us Yankee runway 16 left approach.
5: ILS Yankee 16 left approach, channel 2405.
0: Stand 2405, transmission once cutting, verify runway 16 Lima.
5: 16 Lima, ILS Yankee, channel 2405.
0: Stand 2405, thank you, descend on maintain 11,000.
5: Descend maintain 11,000, channel 2405.
0: ラット79、ターンライトヘディング260。
4: 2ライトヘディング260、ロット79。
0: マレーシア70、ターンレフトヘディング330。
7: レフトヘディング330、マレーシア70。
0: 観光シャトル646、ディセンダーのメインテン
3: 10,000。
5: アプローチチャンネル2405、コンファームクリア、スワンプ、ゴーフ、アライバル。
0: Channel 2405, affirm, swamp, golf arrival.
5: Golf arrival, channel 2405.

0: アレンジライナー508プランヘディング340ベクターとファイナルアプローチコース。ディセンドのメインテンシクターザン。
1: ヘディング340シクターザン、オレンジャー508。
0: アレンジライナー404、トラフィック10のクロック、6マイズ、イーストバン、あと9000、ボイング777。
1: トラフィックインサイト、オレンジライナー404。
0: はい、じゃあ。

0: アレンジライナー501レストリング320。
1: レフト320のオレンジライナー501。
0: オレンジライナー404、フランヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: ヘリング360、10000とオレンジライナー404。

0: マルステーション東京プロ、成田県内1-2-7-7-8、県内1-2-7-7-8。オレンジライナー508、リリースピード中210
1: ノット。210ノット、オレンジライナー508。
0: オレンジライナー404、ターンレストリング340、リリースピード中230ノット。
1: レディング340、スピード230、オレンジライナー404。
2: Delta Bravo Sierra China 433, descending sky level 240.
0: Air China 433 Tokyo approach. Narita Kyun 129998. Information Fox Trot. Expect ice Yankee runway 16 left approach.
2: Altimeter 29908. Information Fox received. And expect IOS Yankee in 16 left Air China 433.
0: Orange Liner 404. Descend runway intense 6000.
1: シックスターダントオレンジライナー404。
0: オレンジライナー508、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 122、オレンジライナー508。
0: シャンドン2405、ディシャンドラメインテン6000。
3: ディシャンメインテン6000、シャンドン
0: 2405。エアチェーナー433、クリアドバイヤルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトビル240。
2: クリアドルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトビル240、エアチェーナー433。
0: エプサン166 Tokyo Approach Expect Ice Yankee Runway 16 Left Approach Cleared by a Swamp Golf Arrival
3: Expect Ice Yankee 16 Left Approach Clear Swamp Golf Arrival Eopsan 166
0: Orange Liner 404 Turn Restoring 320
1: Heading 320 Orange Liner 404
0: 香港 Shuttle 646, video speed to 230 knots.
4: Speed 230 knots, Hong Kong Shuttle 646.
0: Shandong 2405, turn right heading 210, vector 2 final approach course, maintain 6000.
3: Heading 210, vector 2 final, maintain 6000, Shandong 2405.

0: スタンド2405コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2シャンド2405グレイ
0: グレイオンコンシャトル646オンレフタリング320デシャンドのメインテンシクターザン
2: ヘリング320デシャンメンテン6000オンコンシャトル246
0: ケアチェーナ433デシャンドのメインテン10000
3: デシャンドのメインテン10000メンテン433

0: 7103東京アプローチ、こんにちは。成田県の室内のナイナー8インフォメーションフォークスロード。Expect us Yankee Runway 16 left approach.7103, cleared by Yasupok, golf arrival. Hunter 61, descend and maintain 8 power down.
1: Hi there, my father 61.
0: Airbusa 166, and left heading 240.
1: Left heading 240, Airbusa 166.
0: エアチャイナナイナーワンナイナーリクリアドディレクトブースディセンダルメインテン10,000
1: ディセンダルメインテン10,000ダッコネクトディレクトブースエアチャイナナイナーワンナイナ
0: ーエアプター166アレステリング190インターセプトローカライザーランウェイ16レフト
1: エアプター190インターセプトローカライザー16レフトエアプター166

0: オレンジライナー 1H、リセンバーメインテン 10,000、キャンセルコペン、オールリスレクション。
1: リセン 10,000、キャンセルコペン、オールリスレクション。オレンジライナー 1H。

0: 携帯のダイヤワンダイラー、さあ、レフティング3320、3320、3320、3320。
1: 10 left heading 320 and reduce speed to what's

0: 190
1: North Quarter 61.
0: 9190,
1: turn left heading 240, air due speed 2170 knots, Air China 9190.
0: 日本カゴ954、リクティアドディレクトビーナス、センダルメインテイン、セデボー150。ジャパニアナイナフォーツ、センダルメインテイン、
1: 8000。
0: ジャパニアナイナフォーツ。ジャパニアナイナワンナイナ、コンタ
1: クトナリトタワー、118.35。118.35、
0: グレイ、エチャナナナナナナナナナナナナナナナナ
1: 190, Orange, Line 18. Contact
0: 6-3, left wing 260.
1: Left heading 260, contact 61.
0: Regina 18, left wing 280.
1: Left 30, Orange, Line 18.

0: Japania 94, Victoria Direct Casio, Central Maintain 6000.
1: Victoria Direct Casio, Descent 6000, Japania 94.
0: オリジナル183、レフティング230、センタルメインテイン、1800。
2: レフティング230、1800、オレンジラインマネージ。
0: カウンター6番、コンタクトリータタワー、マンマ8-35。
3: マンマ835、コンタクト
0: 6番。日本カーゴ254、センタルメインテイン、1300、キャンセルコペンリセクション。
1: Sinceramente, 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

0: 日本カーゴ954ターンレフト330
1: レフト330日本カーゴ954
0: ダイナスティー108ディクティアドディクティビーナスセンタルメイテインエルボー150
2: ダイナスティーナスディクティアドディクティアドディクティアドディクティアドディクティ
0: アドエスプリング6217コントフナリタタワー118.35
3: 118.35, Narita Tower, solid from the localizer train, go on, say good day.
0: Nippon Cargo 254, tank left wing 340, center main.

0: 日本カブ254ターンレフェリング190ケファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ヘリング190ケファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ日本カブ254
0: 504, descendant inflatable 150.
2: Descendant inflatable 150, Southern Angel 4.

0: 日本カーゴ242ディサーメン全席3番。全
1: 席3番、日本カーゴ242。
0: カタリ806コンタクト、東京レーダー、
2: 120.2。120.2、カタリ806。
0: エチオピアン672ディサーメン7000、キャンセルレセクション。
3: 7000、9000、キャンセルレセクション、エチオピアン672。

0: Boston Cargo 226, make a direct Copen, descend to 10,000. Cancel Copen reservation.
1: Left Copen, descend to 10,000. Cancel Copen reservation, pop out this
0: way. Orange Liner 114, turn right heading 230.
2: Turn right 230, Orange Liner 114.
0: コリネア
3: 73、
0: コンタクト、東京レーダー 120.2
3: 東京レーダー 120.2、コリネア713、さよ
0: ならさよならユナイテッド873、テンポラリー、ターン、レフェリング250、フォースレイティング
2: レフェリング250、ユナイテッド873
0: オレンジライナー114、ターン、レフェリング250
2: サンライト250、オレンジライナー114
0: ノーベンバー333、マイク、ブラボー、リケ、ダイレクト、コーペン、サメンテン、10,000、キャンセル、コーペン、レセッション。
4: ジェック、コーペン、ディセル、10,000、キャンセル、コーペン、レセッション、3,000、ブラボー。
5: Approach Spring 426 Leaving Radio 294 Descending Radio 240 We have India
0: Spring 426 Tokyo Approach Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Give a route as Golf Arrival
5: Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Claudia Route as Golf Arrival Spring 426
0: Orange Liner 114 Disarmament 10 6000
2: 6000 Orange Liner 114

0: オレンジライナー114、コンタクト東京レーダー120デシマオトゥ
1: ー。1202、オレンジライナー114、グデイ。
0: グデイ。United 873, sound, Rising 330.
2: Right, standing heading 330, United 873.
0: Nippon Cargo 226, right heading 360, vector defined approach call, maintain 10,000.
2: Heading 360, maintain 10,000.

0: 日本カゴ226コンタ東京レーダー120デシマオ2
1: レーダー1202日本カゴ226
0: ロックスター6サイナー B クリアディレクトブース伊勢奈良メインテイン10タザン
2: B クリアディレクトブース and 10,000 ロックスター6サイナー
0: モンゴレア509ミスマイヘリン180ベクターというファイナルプロスコースディセンダーのメインテイン7000
2: ヘリン180ディセンダー7000モンゴレア509

0: JA スプリン426ハイヘリン360ロベクターというファイナルコースメインテイン10タザン。
1: ハイヘリン360ロメインテイン10タザン、JA スプリン426。

0: Tokyo Apollo CP25 leaving flight 177 descending 150 information Juliet. Request runway 16 right duty performance.
1: CP25 Tokyo approach performance copy. Expectless Yankee runway 16 right approach. Clear via spoke November arrival.
0: Clear via spoke November arrival. Expect runway 16 right CP25.
1: レンジライナー512、ビクレアデレスト、ヴィーナス、ディセンダルメインテイン、タルボ150。
2: ダイレクト、ヴィーナス、ディセンダル150、オンジェア512。

0: 東京アプローチオンニッポン8516リーディング258ディセンディング240ウィズジュリエットリクエストランウェイ169デューパフォーマンス
1: 東日本8516東京アプローチパフォーマンスナジャーエクスペタレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアリアルータースゴーファレバーメインテインタルボー240
0: エクスペクトランウェイ16クリアルータースゴーファレバーメインテインフライトベル240オニッポン8516
1: ZP259 heading 280, vector to final approach course, descend and maintain 9 at Adam.
2: Heading 280, descend 9 at Adam, ZP25.
1: All stations, Tokyo approach, parallel IS approaches, number 16 left and right time progress.

0: キャセイパイゼロゼロ、ディセナラメイジンタリボー240、クロスママス、アッタービロータリボー250。
1: Stand the maintain flywheel 240, cross my mouth, shadow below flywheel 250, cafe 5-0.

0: CP25BDU-CP250 ノッツウォーです。
1: CP250 ノッタです。CP25。
0: キャペイパイ00、ビクレアテレスト、ビーナス、ディフェンダーメインテイン、タルボー150。
2: Checking
0: in, Nippon 9372, turn left heading 340.
3: Turn left heading 340, Nippon 9372.

0: の日本ライナー372、ターンレフテリン320、ディセンダーメインテイン、フォーターザン。
1: レフテリン320、ディセンフォーターザン、レフォーライナー372。
0: GP25 ターン、ライトヘリン300。
2: ライトヘリン300、GP25。
0: オレンジライナー512、フライヘリン010、ベスター2、ファイナルロース4、ディフェンダーメインテイン、シクスターザン。
3: フライヘリン010、チェン、シクスターザン、オレンジ512。
0: ライナー3、106、ウィクレアデレスト、ヴィーナス、ディフェンダーメインテイン、タルボー150。
4: それはヴィーナス、ディフェンダーメインテイン、ファイナル150、チェン、ディフェンダーメインテイン、106。

0: No, 日本マイナー372、ディセンダーマインテイン、フリーターさん、ウィズムノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、ディセント、フリーターさん、日本マイナー372。
0: オレンジライナー512、ターン、レフテリン、350。
2: レフテリン、350、オレンジライナー512。

0: ノーニッポン9372コンタクト成田タワー11 A です。マット35。
1: さあ11A35までパ
2: Direct boost, December 3, 21, 2000 by boost, Sanity 106.

0: オレンジライナー616コンタクトレーダー1202 UPS 109コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 UPS 109サヨナラ
0: サヨナラエアピーシ364フライヘニング340ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダルメインテイン9000
2: エピーシ364フライヘニング340ディセンド9000
0: シャナ108リデュースピリティ210ノーツターンライヘニング1900
3: Reducing speed 210 knots, right turn heading 190, Asiana 108.

0: エアベースですね。エアベース364ターンはレフトヘディング320リデューススピード210
1: エアベース364レフトヘディング320スピード210
0: コーリアンエア705ディセンダルメンテイン9000
2: ディセンダル9000プリンナ705
3: 東京フォーショーリンガナー514レビューハイズ321ディセン240インフォーメントリーマー
0: オレンジアナ514東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバーメンテインフラッドベル240
3: セービアルータスゴルフアライバルランウェイ16レフトメンテインフラッドベル240オレンジアナ514
0: エアピース364ディセンダーメンテイン6000
1: エアピース364ディセンダー6000
0: コーニー551東京アプローチェックヒミッションリーマー成田キュン H3001 Expect Ice Yankee ランウェイ16 Left アプローチ
4: Expect 16 Left Yankee アプローチコーニー551

0: オレンジライナー448ターンレフテリング190クラフォーエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 190クラフォーエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー448
0: オレンジライナー400ディスラム飛行士のリークリアディレクトブース
2: ディレクトブースオレンジライナー400

0: オレンジライナー400ディジタルメンテイン10000。オレンジライナー448コンタクト成田タワーママ8-035。
1: ワンワイ35オレンジライナー448。

0: 東京アプローチです、ね、A38 グリーンメインテン、フライトレベル150、インフォメーション述べば。
1: A-String 838 東京アプローチグリーディングランウェイ16レフトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイアスワンプゴールドライバ
0: ーエクスペクトアイレスヤンキー16レフトレフトアプローチクリアドバイアスワンプゴールドライバーJ-String
1: 838 J-String 838 B クリアディレクトビクセンディサラメンテイン11000
0: ディレクトビクセン11000 J-String 838

0: ータースクリアでマイヤルータースゴルフアライバルメンテンファイトレベル2コンゼロ
1: ダイレクトルータースクリアルータースゴルフアライバルメンテンファイトレベル2コンゼロ APC366
0: ブレンシャイダー238リサラメンテンファイトレベル160
2: セメンテンフライトレベル160レンジャー9 2

0: オレンジライダー238リークリアディレクト、コーペンキャンセル、オールディスティクションザスター
1: 。ディレクト、コーペンキャンセル、オールディスティクションオンザスター、オレンジライダー238。
0: オレンジライダー238、アンドディストラメンテイン13000。
1: Please stand 13000, オレンジライダー238。

0: J3838 プライヘディング180ベクターズファイナルアプローチコースメンテン9アウトダウン。
1: プライヘディング180メンテン9アウトダウン J3838。
0: エアピーチ3663クリアディレクトヴィーナス、ディスタルメンテン、カテベル150。
1: ダイレクトヴィーナス、ディセント150、エアピーチ3663。

0: オレンジライナー400、ターン、レフティニング240。
1: レフティヘディング240、オレンジライナー400。
0: J スプリング838、ターン、レフティニング270、ディセントメンテイン3000。
1: レフティング270、ディセント3000、J スプリング838。
0: オレンジライナー400、ターンレフティリング190、クラウドフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフトアヘリング190、クラウドフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジライナー400。

0: J スリング838ターンレスリング1970クリアド 4RS ヤンキーラム16レフトアプローチ
1: ヘディング1970クリアド 4RS ヤンキー16レフトアプローチレスリング838

0: オレンジライナー238ターンレフトヘディング290ディストラメンテイン1800
1: レフトヘディング290 1800レフトヘディング290レフトヘディング290

0: コレンシアの120リピアディレクトカシオリサラメンテン7000キャンセルカシオリストリクション
1: Thank you ディレクトカシオディセンド7000キャンセルカシオリストリクションジェラ120

0: オレンジアイナー238コンタクト成田タワー118デシマル35
1: オレンジアイナー235オレンジアイナー238
0: ARPG 366 スタンバイファーザーディステンスアバウト4マイル
2: ARPG 366 ガチャー

0: ARP 366 4 miles from Tenax turn left heading 190 cleared flight Yankee runway 16 right approach
1: left heading 190 cleared flight Yankee 16 right approach ARP 366
0: オレンジライナー120リケアディクトグレア
1: リケアディクトグレアオレンジライナー120

0: オレンジライナー120、リスターメインテインシクスターゼン。
1: リスターメインテインシクスターゼン、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、ウィーカードリフト、コペン、リスターメインテインファイトボー150。
2: ウィーカードリフト、コペン、リスターメインテインファイトボー150、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー120フライヘニ230ベクターとファイナルアプローチコースディスターメインテイン3000
1: ファイヘニ230ディセント3000じゃない120

0: 東京プロセス5970フライトレベル150インフォメーションオスカー。
1: Airbeat 5970, Tokyo Approach, Expect Iris Yankee, Runway 16, Right Approach, Leakey Adrift, Norma, Maintain 54150.
0: Expect Iris Yankee, Runway 16, Right Approach, Direct, Norma, Maintain Flight Level 150, Airbeat 5970.

0: オレンジライナー120、ディサーメインテン1800。
1: ディセン1800、ドジャラ120。
0: エアピーチ590、ディサーメインテン1000。
2: ディサーメインテン1000、エアピーチ590。

0: オレンジライナー120 5マイルフォンバーディーターンレフティン190クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Missing 190クリアスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ120

0: オレンジライナー528 Descent maintain 10,000 cancel Copen restriction
1: Descent 10,000 cancel Copen restriction オレンジライナー528東京プロジェクトカーゴーハート3 DB クラブ1952 15グラバイです Let's go, Descent ホースト
0: 日本カーゴ143 東京アプローチ Expect Iris Yankee ランウェイ16 Right Approach 3SB やスポックノーベンバーライバーを
1: クレベスポックノベンバーアレーブはアイレスヤンキー16ライトスタートのカゴ143
0: オレンジライナー120コンタクトナリッツタワー118デシマル35
2: タワー1835ジライナー120
0: 日本カゴ143リチャーズエクストノーマディサーメインチェーン11000
1: ベルトノーマディサーメインチェーン11000

0: オレンジライナー 52A フライヘニング010ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: フライヘニング010オレンジライナー 52A。
0: エアピーチ590リターメインテイン6000。
2: リターメインテイン6000エアピーチ590。

0: 日本カーゴ143、リターミンテイン9000。
1: リターミンテイン9000、日本カーゴ143。
0: オレンジライナー528、ターンルフティン340、リターミンテイン6000。
1: レフトヘディング340、リターミンテイン6000、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー 528RC330 maintain 6000 another 6 miles。
1: レフトヘディング330、メンテン6000、オレニア528。
0: 日本カーゴ143、リポートヘディング。
2: ヘディング287、日本カーゴ143。
0: 日本カーゴ143、ガジャコンティニープレゼンヘディング、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
2: コンティニープレゼンヘディング、メンテン6000、日本カーゴ143。

0: 日本カーゴ143、レッスン250、ディターミンチェン2800。
1: ヘリング250、ディターン2800、日本カーゴ143。
0: オレンジライナー528、コンタクトナリスタは118.35。
2: 118.35、オレンジライナー528、グッドナイト。
0: お帰りなさい。

0: 日本カーゴ1433マットのテナックさん、レフセビン190、クリアドファイルズヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: ヘリコバナイドロー、クリアドファイルズヤンキー、16ライトアプローチ、日本カーゴ143。

0: 東京アプローチウェンジャイナー3 6 Leaving Flight Level 322 Descent Side Level 240 with Bravo
1: オレンジライナー3 6 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear via Route of Golf Arrival
0: Runway 16 Left Clear via Route of Golf Arrival オレンジライナー3 6
1: オレンジライナー3 6 Front Heading 030 Radar Vector 2 Casio Descent Maintain Flight Level 150
0: フライディング030ディセントフライディング15

0: 九十九点的。
1: Delta AJ Delta Tokyo Approach Runway 16 Left Expect ILS Yankee Runway 16 Left Approach Delta AJ Delta Cleared Via Routers Golf Arrival Narita QNH 2998 Equation Charlie Scooter 884, report altitude. Scooter 884, Russia, Dishan 19550. Orange China 40, leak here, direct or Jimmy.
2: Direct Jimmy, Orsana 40.
1: キャンセルパルト4、リークリアディレクトブース、ディサルメンテン、ファイルベル150。ファイルベル
3: 150、
1: キャンセルパルト4、キャンセルパルト4、リークリアディレクトブース。ベク
3: トブース、キャンセル
1: 524。スクーター884、リークリアディレクトコーペン。オレンジライナー36、フライヘリング360、ベクターズファイナルアプローチコース、メンテイン6000。
4: フライディング360、オレンジライナー

0: ガンマ。
1: 香港シャトル H54 ディショナルメンテン、ファイトメル150&エクスペクターレスヤンキー、ダメ16レフトアプロ。オレンジアイナー363レシーディング240ディショナルメンテン、1800。オレンジアイナー
0: 240、1800、オレンジアイナー36。
1: キャッシュ524、リークリアディレクト、カッシオ。
0: キャッシュ
1: 524。香港シャトル H54、リークリアディレクト、ヴィーナー。

0: レンジャイナー363レフテリング1970クレードフォアレスヤンキーラーメン16レフトアプローチ。
1: 関連点に1970クレアレスヤンキーラーメン16レフトアプローチ、レンジャイナー36。
0: キャンセルファクトル4、ディスタルメンテイン13000。
2: 13000、キャンセルファクトル4。

0: 東京アプローチ、ジャパンナー752、リーディングフライトレベル302、リセッティングフライトレベル240、光。ジ
1: ャパンナー752、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータスゴルフアライバー。
0: ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータスゴルフアライバー、ジャパンナー752。
1: オレンジアイナー40、ディスタルメンテイン3000。ディス
2: タル3000のアーサーナー40。
1: ジクーター884、リークリアディレクトカッシオ、ディスタルメンテイン1300。ディスタルメントカッシオ、ディス
3: タルメンテイン1300、スクーター
1: 884。キャセイパールト4、ディスタルメンテイン1000。
4: 10000, Cafe 524.
1: Orange Niner 40, Turn Left Heading 2900.
2: Turn Left Heading 2900, Orange Niner 40.
1: Japania 752, Liquid Direct Venus, Distant Maintain Flight Level 150.
0: Liquid Direct Venus, Distant Maintain Flight Level 150, Japania 752.

0: オレンジライナー403、レフトヘディング190、クラファイレス、ヤンキーラメ16、レフトアプローチ。
1: サウンドヘディング190、クラファイレス、ヤンキーラメ16、レフトアプローチ、トランスライナー40。
0: スクーター884、ディーサルメンテイン10000。
2: ディーサルメンテイン10000、スクーター884。
0: ハンコンシャドル854、ディーサルメンテイン13000。
3: ディーサルメンテイン13000、スクーター84。

0: Touch and approach short con 8518 Link flight level 330 Descending flight level 240 Information Charlie
1: All Nippon 8518 Touch and approach Information Delta Kennedy 29998 Runway 16です
0: 2998 Runway 16ですイーグルチェック Delta All Nippon 8518
1: All Nippon 8518 Cleared by Delta Golf Arrival Liquid Rest Venus Disarmament Flight level 200
0: クレルビア、ニューダスゴルファーライバル、ディレクト、ビーナス、フライト、2000万円フライトで200、オリンポン、8518。

0: レンジライナーズウェイト、リークレア、デクト、ガンマ。
1: ナイス、ガンマ、オレンジライナーズウェイト。
0: ジャパニア724リークリアディレクトジェミメンテイン6000ナンジルジェミクレードフォアレスヤンキーラメ16レスタプロ
2: ジャパニア724ディレクトジェミメンテイン6000ナンジルジェミクレードフォアレスヤンキーラメ16レスタプロ

0: 日本 A9A コンタクトリストは 11A デシマルスリーファイ。
1: コンタクト成田タワー 11A スリーファイ、日本 8998。
0: FedEx 31 reduce speed to 170 knots だれ。
2: Okay, slow to 170 knots, FedEx 31.
0: FedEx 31, 170 knots, what red?
2: Okay, 170 or less, FedEx 31.
0: Aeromexico 058, Richard Victor, Jimmy.
3: Richard Victor, Jimmy, Aeromexico 058.

0: 日本 F51A フライヘリ010ベクタートゥファインダーアプローチコースディサーメインテイン6000
1: フライヘリング010ディサーメインテイン6000フォー日本 F51A

0: ベトナム 31A フライヘリ010ベクターズファイナルアプローチコール。オレンジライナー 28ターンレフティン230リーサーメインティン1800。
1: This is heading 1800 on the way.

0: オレンジライナー 2A5 マイソンバーディーターンレフテニー190クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: テニー190クリアドファイルスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー 2A
0: アイロメヒコ 058 ディサーメインテイン3000
2: ディサーメインテイン3000アイロメヒコ 058
0: 日本 A51A ターンレフテイン330
2: レフテヘリング330オール日本 8518

0: ベトナム318ターンアレスティン340
1: アレックス340ベナムスガです。
0: アイロメヒコ058ターンアレスティン230
2: レフケリン230アイロメヒコ058

0: アイロメスト058 RFT 1970 5 miles on バーディー Disarming T 1800 Credit Files ヤンキーランウェイ163 Approach
1: Send to 1800 Clear ILS ヤンキーランウェイ16 Left Approach
0: アイロメスト058 and Heading 1970 for Intercept
1: Heading 1900 アイロメスト058

0: ベトナム318ターンレフティン300ディターミンティン3000
1: ヘディング300 and flight again this and altitude
0: ベトナム318 3000
1: 3000ヘディング300ベナンバー14です

0: GP5-3 ギアレクト、コペン、リサーメインチェイン、ワンゼロサーザン、キャンセルリセクション。
1: コペン、ワンゼロサーザン、キャンセルコペンリセクション。

0: ベトナム318ターンルフティン230ディサーメインテイン1800です。ベトナム 31A ベリファイヘリンヘリン230。
1: アプローチ出ていまして、コンファーム、ポステン、リードディスルです。240、ダイレクトマーマン。
0: ダブルコンターファースト、GP52、アファンキャンセル、アルティチュー&スピードリセクション。
1: GP52。
0: ベトナム 31A、ターン、レフティン、190、ホマイソン、バーディ、クレードファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフターペロイ。
2: Heading 190, clear our left Yankee runway 16 left of course, final 3-0.
0: Cargo King 241, Tokyo approach, did you call me?
3: South King 241, go ahead.
0: Cargo King 241, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas Golf arrival.
3: Rutas Golf arrival and due to performance, request runway 16 right.
0: Cargo King 241, Roger, runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, stand no change.
3: Okay, Iris Yankee, runway 16 right, in Delta, and the route has got arrival, Cargo King 241, thank you.
0: Cargo King 241, repair drift to Venus and report altitude passing.
3: Direct to Venus and passing is 260, Cargo King 241.
0: Cargo King 241, thank you. Descend maintain flight level 150.
3: Descend level 150, Cargo King 241.

0: Delta Bravo Quiet Four 90 Lima Charlie 290 Intercept 240 QG 1C，你这是哪位王师傅？这是宝马。
1: 日本 F490 東京アプローチランウェイ16ライエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリエズビアルータスゴーフアライバオ
0: エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリエズビアルータスゴーフアライバオエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプロー
1: チクリエズビアルータスゴーフアライバオ GP52 コンタクトナリストは118-035
2: 115-35 GP52 グレッチ

0: 日本 F4970 ウィケデクトヴィーナスリファーメインテン5515050
1: ウィケデクトヴィーナスリファーメインテン5515050ウィケデクトヴィーナスリファーメインテン5515050
0: Singapore 638, turn left into 340, Victor 2, final approach, hold.
2: Left into 340, okay.

0: シンガポール638ビジネススピードという230のツアーです。UPS 108 increase rate of descent until passing 9000.
1: Approach for descent 780 leaving bad with a 3204240
0: reach echo. Orange Island 7800 approach via runway 16 left. We cleared direct routers, then cleared via routers, golf arrival, maintain flexible 240.
1: Roger, Orange Island 7800 runway 16 left. We cleared direct routers, then routers, and golf arrival, Orange Island 7800.
0: ジャパンミア726ライヒリング340ベクターというファイナルアプローチコース、リスナーメイテン6000。
2: ヘリング340ディセンド6000でファイナルアプローチコース。
0: オールステーション早期アプローチパラレルアイレスアプローチスランウェイ16レストアンドライトインプログレース。カオキン241ターンレフティリング310。
3: ラバイリン310カオキン241。
0: UPS 108 continue present heading vector to final approach course, maintain 6000.
4: Present heading to final approach course, maintain 6000.
0: Orange Line 7800, we cleared direct to Venus.
1: We cleared direct to Venus, Orange Line 7800.

0: In Apollo 638, turn left heading 220.
1: Turn heading 220, the Apollo
0: 638. UPS 108, turn left heading 190, cleared for ILS Yankee, runway 16 left, start approach.
1: Enter 190, clear for the ILS, display.
2: What's the way?
0: UPS 108, verify, cleared for ILS Yankee, runway 16 Lima approach.
2: 16 Lima, Yankee for GPS 108.
0: シンガポール638ターンリフティング180リスナーメインテン2800クレードファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: リスナーメインテン180リスナーメインテン2800クレードファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチシンガポール638
0: ジャパンニア726ターンリフティング290リデューススピードトゥ170のツアーです
3: レフト290リデュース170ですジャパンニア726
0: UPS 108, contact with Narita Tower, 118, small 35.
2: 1835, good day.
0: Right.
4: Right. Here, approach heights of 402. Good morning, descent in front of us, 40.
0: Morning, Thai 642, Tokyo approach, your runway 16 Lima, cleared via route of golf arrival.
4: Yeah. Route of golf arrival, ILS Yankee.
0: タイ642、ウィクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンナメンテン、ホテルボー、150。
4: ディセンナメンテン、ファルボー、150、ディレクト、ヴィーナス、タイ642。
0: ジャパンニアス26、ターン、リフティング250、ディセンナメンテン、1800。
3: リフト250、ディセンナメンテン、1800、ジャパンニアス26。
0: オーニーポイント490、リクリアドディレクト、ジェミ、ディセンナメンテン、6000。
5: リクエストジェミン26000とオールポイント490です。
1: シンガポール638、エステビッシュ RS、ロンリー16、ライト。
0: シンガポール638、ラジャー、コンタクトのなり方は118です。マウトゥー。
1: タワー18です。マウトゥー、シンガポール638。

0: ジャパンネアス26ターンレフトリング190ファイマルソのバーディークラウドファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト190クラウドファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチバーネアー26
2: Okay, boss. Good morning. Thanks for passing 600. This is passing parallel to 834, parallel to 40. By my mask, information info.
0: Expecting 600, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf arrival.
2: Via Lutas Golf arrival, runway 16 left, expecting 600.
0: Expecting 600, we cleared direct to Venus, descend and maintain flatable 150.
2: Direct to Venus, descend parallel 150.
0: Expecting 600. Thai 642, we cleared direct to Booth, descend and maintain 10,000.
2: Direct Booth, descend 10,000, 642.

0: ジャパンネア726コンタクト、成り方は11A です。マウントリーパーイ。
1: 11A、スリーパーイ、ジャパンネア726。
0: モーニングオニッポイントリーゼロ東京アプローチアランウェイ16レフトクレードビアルータスゴルフアライバル
1: ランディングアウェイ16レフトクレードビアルータスゴルフアライバル
0: オニッポイントリーゼロリクレードディレクトヴィーナスイスラーメインテンファイトルボー200
1: ディレクトヴィーナスイスラーメインテンファ
0: イトルボーオレンジライナー7800リクレードディレクトジェミン
1: リクレードディレクトジェミンオレンジライナー7800
0: オールステーションスタジオアプローチパラレルアイレスブローチーズランウェイ16レスタンドライターインプログレースオレンジライナー7800ディスナーメインテン6000
1: オレンジライナー7800
0: オールステーションスタジオアプローチ成田 QNH29 ナイナー7 QNH29 ナイナー7インチーズ

0: コレンジャイナスメイト00、ビデスキーノという250のツアーです。
1: レジェス250のツアーです。オレンジャイナス、7800。
0: オール日本130、ディスワーメイテン、ハトルボー150。150
1: です。

0: Only point 49 zero, contact Tokyo radar 120 です。マウズ。
1: Tokyo radar 120 two, only point 49 zero.
0: これポジション。Only point 808 required direct Jemmin.
2: Request Jemmin, only point 808.
0: オレンジライナー7800. Continue present heading vector to final approach call.
1: Approach heading. オレンジライナー7800.

0: 日本カゴ228東京アプローチアランウェイ16レフトフィラデルフィアウータスゴルフアライバル。
1: ゴルフガーフアライバル、アニモ16レフト。
0: 日本カゴ228、you request, confirm you requesting runway 16 right?
1: Absolutely, 16 right, I'm on target 228.
0: 日本カゴ228, performance copy, your runway 16 right. Expect Iris Yankee, runway 16 right approach. Cleared via Ultas Golf arrival. Distance maintain flight level 200.
1: Maintain flight level 200, IOC 16 right by Ultas Golf arrival on target 228.

0: オール日本 A30 フライヒリム360ベクターというファイナルアプローチコース。リスナーメインテン6000。
1: 360-6000 to dispatches.
0: Expression 600, turn left to him 340, contact Tokyo radar 120, dismount
2: 120 to left heading 340, good day, expiring 600.
0: Goodbye.

0: マレーシアン88フライヒリング010ベクター2ファイナルアプローチコース
1: 8010メイセン
0: 8910ウィークシャドディレクトブース
2: オーケットブースベトナム310
0: ベトジェット932ウィークシャドディレクトビーナフ一斉のメインテンハタルボ150
3: レクトゥヴィナス、ディセンスライラボ150、ディセンスライラボ
0: 152ベトジェット822、ディスワメイテンハタルボ150
3: ディセンスライラボ150、ウィジェット
0: 82

0: 日本カーゴ228、ディスアメ 1.80150。
1: 150、日本カーゴ228。
0: オールステーション東京アプローチパラレル、アイレスアプローチ2ランウェイ、16レスタンドライターインプログレス。マレーシア88ターンリフティング340。
2: 234、ヘリング340、マレーシア88。

0: Montana 330, Lincoln Flight of 330, descend, Tokyo, we have both.
1: オレンジライナー230東京アプローチランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバルランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバルランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバルランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバル

0: オレンジライナー230デセンダーウィンティー10タータン。
1: Indonesia 880, approach 10,000.
0: Indonesia 880, maintain 10,000.
1: Maintain 10,000, Indonesia 880.

0: オレンジライナー23時のターンレフトヘリング340デセンダーのメインテン6000
1: レフトヘリング340デセン6000ライナー230
0: EAP 307 we clear direct Copen デセンダーのメインテン10000
2: サーレコペンデセン10000 EAP 307

0: AP307 リバイスメンテン13000キャンセルリストリクションナットコーペン。
1: This is 13000 restriction cancel for Copen, thank you. 307.

0: 西デックス5608フライヒリング010ベクターファイナルアプローチコース2010登場。
1: Heading 010, maintain 10,000, Fed X 5608.
0: Indonesia 880, turn left heading 290.
2: Turn left heading 290, Indonesia 880.
0: オレンジライナー230、ターンレフトヘリング320。
3: レフトヘリング320、ロジャーナー230。

0: オレンジライナー230、ターンレフテリング、スーンライナー0。
1: FM290、ライナー230。
0: インドネシア880、コンタクト成田タワー、1-8-small-35。
2: 成田タワー、1-8-small-35、インドネシア880、さよなら。
0: さよなら。

0: JJ115 は理科ディレクターカシオ、ミンテラルが150。
1: サイレンカシオ、メンテンプラルベ150、JJ115。
0: エーブさん164、リスラメンテン、ナイナータウザン、コンタクト、東京ウェーダー、120、デシマル2。
2: サイレンツ、ナイナータウザン、東京ウェーダー、120、デシマル2、エーブさん164、グデイ。
0: グデイ。
3: 東京アプローチ S-3-4-2-3 リビン S-3-4-2-4-0 バイトマス We have hotel
0: S-3-4-2-2 東京アプローチランウェイ16レストクリアルビアルータスゴルフアライバーを
3: ランウェイ16レストクリアルビアルータスゴルフアライバーです S-3-4-2-2
0: テスティング42リカディレクトヴィーナースディサラメンテンフェル

0: ジャパンエア3082フライヒリング350ビクターとファイナルアプローチコースミンティン10000。
1: ジャパンエア3082レフターヘリング350ミンティン10000。
0: ジャパンエア1151フライヒリング200ビクターとファイナルアプローチコースディセラメンテン7000。
2: ヘリング200ディセン7000ステージ1151。
3: Okay, approach Hong Kong 208, the second flight was 240 by Mama.
0: Hey, Hong Kong 208, Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, 16 left approach, clear to be a Lutas, Golf arrival.
3: That's Yankee 16 left, Lutas, Golf arrival in Hong Kong 208.
0: Hey, Hong Kong 208, report altitude.
3: Passing flight was 267 in Hong Kong 208.
0: Hong Kong 208, Roger.